0: Eya nipa no kasa bene hon.
1: Ebi se wo ye Yohane Suboni no. Ebi nso se wo ye Elia. Ebi no nso se wo ye tete edifo no ba ko a. Wasan ababie.
0: Na mo nso e. Mo dwene se me ne hon.
1: Wo ne Yakobon Misaya no.
0: Eya nipa no kasa bene hon.